0: Her heter Alexander Pavlic fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt I Lovespeak, eller I studio Badminton Bay.
1: Jeg sitter her på toget, jeg vender nesa igjen.

Og denne visa skulle altså handle om livet. Men jeg mener livet, det jo svært og langt. Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være I båt om sommeren. Jeg ganske god greie på det, for jeg ganske mye båt om sommeren. Og det ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn livet også ofte, særlig om morgenen, når det regner. Og det regner mye om sommeren. I båt og I livet, da drypper det fra dekket og ned på luffen, og det skorpe på lever på stein, og alt ikke bare vått. Det dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk. Hvorfor jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk I regnvær ute I Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken I det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den lagt ned. Men inne kommer kellneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr. Og jeg tenker, sånn livet også ganske ofte. Som en våt morgen med dyr som skriker og drypper, og det skorpe på lever på stein, og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn livet. Og sånn det å være I båt også, særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger, I båt om morgenen, og I livet også for så vidt.

med handsker og hatt og med busserull. Hele kinnet er et smilehull. Mitt sølv, mitt gull.

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste ned app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

Bjørker og los. I bjørkelunden står et par og kline bak et tre, og vaktmesteren står og følger med. På herretoalettet får matrosen silvervei, og trappene til storsalen går greit. Sven Arvid står og spiller på en Shadows melodi, og Mona danser solo fram forbi.

0: Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, det her Ola Bremnes. Du hører nå på Ordentlig Radio.

står plantet mellom rom.

på sightseeing i vår Herres Tivoli. Men her er mer enn du tror, mellom himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her er posten som skal fram,

pleier jo å reise så fordømmer det fort nå for tiden. Og NSB står fast i gamle spor. Så når det stormer fra sydvest, da liker jeg meg best. Jeg bryter hånd bak med Odin og Thor. Så når SAS ikke vil, og når bråten ikke tør, da kommer jeg dansende rundt Torghatten.

Hei, det her Aslak Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på I Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: Her VG-nyhetene. En kvinne I 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren I går. En mann I 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Vangsvatnet på Voss I går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de I dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter I EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter I EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hallo, det her Ava Freddy, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, jeg heter Marte Wulf. Jeg heter Charlotte Kvale, og du hører på Ordentlig Radio.

som skjer. Ikke noe disrespect, men jeg gir så faen. Nå om dagen har jeg blitt en annen. Hørte mye shit om deg lately, det mest sannsynlig sant. Finner ikke interessant, heller ikke lyst til å være skip og kald. Homie sa han hooket opp med deg, jeg tenker bra for han. Bra for han, jeg la bra.

0: Her VG-nyhetene. En kvinne I 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren I går. En mann I 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Vangsvatnet på Voss I går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de I dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter I EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter I EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Du finner ordentlig radio på oradio.no. Ordentlig radio.

Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, det her Ottar Big Hand Johansen. Du hører nå på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ordentlig radio!
3: Hei, dette Knut Christian Moen.
4: Og Ola Christian Schaflo.
3: Fra Birklund Mannskor, og dere hører på...
2: Ordentlig.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det I morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre I livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

Her VG-nyhetene. En kvinne I 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren I går. En mann I 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Vangsvatnet på Voss I går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de I dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter I EM etter lang tids trøbbel med Achillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter I EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Velkommen til programmet Ja, du husker vel denne? Og det du hører i bakgrunnen her, det The Vanguards. Og dette kjenningsmelodien til dette programmet. Og her i studio sitter Svein William Ramberg. Hallo der ute i vårsola. Det onsdag, atter en gang, og jeg har som vanlig noen sanger her jeg gjerne vil spille for dere. Og som vanlig så blir det noe gammelt og litt nyere ting. Men det aller siste som kommer, det passer ikke til dette programmet her. Så dette programmet først og fremst tuftet på deg som har noen år på baken. Og i dag så hadde jeg tenkt å begynne med Benny Borg, som har komponert, som aldri har komponert, noen dårlige sang. Han skriver om livet, og har både munter og seriøse sanger, og ofte om familieting. Og han gjorde en nordmann av seg for flere år siden, og særlig da han giftet seg med Kirsti Sparbo. Det noen der ute som bare født komponister og tekstforfattere, og Benny en av dem. Dessuten han en varm, hyggelig og behagelig og seriøs person, som det en glede å jobbe sammen med. Denne jeg har valgt her, den heter Et kvarter over sju, og en koselig sang fra 1978.

Det var Benny Borg det som sang et kvarter over sju om familie, en familiestemning. Så hopper jeg til Tor Endresen. Tor Endresen har jeg spilt noen ganger i denne programserien, og jeg gjør det så gjerne igjen, for Tor en friskus av en annen verden, og jeg blir bestandig godt humør av sangen hans, som synges med en innlevelse mer enn de fleste andre. Og sangene hans bobler over en energi som en god reklame for en sanger. Han har bestandig vært en flott representant for Bergen, som jo en by som har fostret mange dyktige sangere og band gjennom tidene. Her nok en feine sang med Tor, som en venn av meg anbefalte, som jeg nesten hadde glemt. Men jeg fikk se at jeg hadde jo denne i samlingen min, platesamlingen, og den fra albumet nummer 2, altså Tor Endresen nummer 2, og kom i 1982. Og komponert av svenske Lasse Holm, og produsert av dyktig Pete Knudsen. Og den heter Ingen stopper oss nå.

Det var koselig Tor Endresen, som bestandig var opplagt, og var en blid og koselig kar å jobbe med. Så var det et gjeng som het Tony and the Swing Blues, og de kom fra Madla utenfor Stavanger. Det startet på Ullehaug skole I 1959 av fire skolegutter, og de kalte seg først The Swing Blue Junior Band. Og dette var Øyvind Dahl på trommer, Terje Olsson på gitar og vokal, Bjørn Ebersen på gitar og Tore Haugland på trekspill og vokal. Og alle fire var inspirert av de store legendene som de hørte på Radio Luxembourg. Da de hadde kommet godt I gang og holdt en konsert på KNA-hotellet I 1959, ble de invitert av direktøren på Chat Noir, som var der, og spille på sommerene deres, altså sommerfestivalen eller sommerprogrammene deres, I 1960 og 61. Og da var gjennombruddet lagt, og de fikk positiv omtale I avisene. De satset som et shadowband, og Tore Haugland byttet ut trekkspillet med elgitar. Tidlig på 60-tallet sluttet Bjørn Enersen og Terje Olsen, og innkom Roar Østbø, og litt senere vokalisten Odd Egil Tony Støldal, og litt senere Ola Johansen, og fra da kalte de seg Tony and the Swing Blues, og noen utskiftninger av medlemmer fulgte også litt senere. Orkesterleder Kjell Karlsen, som var kjempekjent på den tiden, anbefalte bandet til Fontana Records I Oslo, og der spilte de inn sin første singel, som ble produsert av selveste Rolf Wesenlund. De ble oppløst I 1970, men gjenforent I 2008. Fra 1964 til 2017 har de utgitt 8 singler, og her spiller jeg Just Thought You Were Mine fra 1964, som var deres andre singel, og som jeg synes fin.

Detta var alltså Tony and the Swing Blues där, som hade en kjempefin låt. Då hoppar jag till The Blue Secrets. The Blue Secrets var ett dyktigt femmansband från Oslo som uppstod i 1964. De var Arild Crosby på bass, Kjell Torvik på vokal, Rolf Enger på trommer, Arild Abe Abrahamsen på gitar och Tor Horvei på orgel. Dette dyktige bandet eksisterte bare fra 1964 og ut 1965. Abrahamsen begynte tidlig i Mojo Blues, og det gjorde også Tom Horvei, og disse ble erstattet av Svein Finjarn på gitar og Christian Dreim på orgel. Rolf Enger på trommer sluttet også tidlig, og inn for han så kom Bjørn Berg på trommer. I 1965 så turnerte de England, og de spilte blant annet på The Cavern i Liverpool, og det er det eneste norske bandet altså som har spilt der på samme scene som The Beatles. De utgav kun en single på Triola Records, og begge sangene var komponert av Svein Finjarn. Jeg kjøpte den singlen jeg med en gang den kom, men dumme meg, jeg solgte denne for noen år siden. For pengeproblemer har vi vel hatt de fleste av oss. Men som regel blir den singlen veldig ettertaktet når det kun snakk om en utgivelse av et band, og hvis det et dyktig band, så blir han veldig ettertraktet, og som da samlere vil gi mye for. Her spiller jeg B-siden på denne singlen, som heter I Want You Back Again, som altså komponert av Svein Finjarn, og jeg mener også at det han som synger her.

Det var The Blue Secrets, det som jeg synes et veldig fint navn på et band. Jeg synes det faktisk. Ja, Åse Wenzel. Åse Wenzel, hun var født I Trondheim hun, I 1924, og en kjent stemme I radioen og Østkog-konsertene på 50- og 60-tallet. Hun giftet seg tidlig med kapellmesteren på teaterkaféen, som het Odd Wenzel Larsen, derav navnet. For hun het egentlig Åse Carola Helmersen. Hun sang flott og ble tidlig engasjert av Einar Rose, og opptrådte nesten fast på Rosekjelleren fra 1946 til 1953. Hun sang også jazz på Hotel Viking med Øyvind Berg og Karsten Klaumanns orkester, og hun ble ofte kalt valsedronningen. Hun var en flott dame og sang fint, og fikk Gamlengprisen I 1985 I klassen veteraner, og fikk Kongens fortjenstmedalje I gull I 2001. Her synger hun Augustin, som en munter sådan, og typisk stilen hennes.

Der hørte du altså Åse Wenzel med Augustin. Ja, Nora Brokstedt. Når jeg sier Nora Brokstedt, da allerede alt sagt. Vår slagedronning gjennom tidene og gjenganger I alle radiokanaler, som sang inn til første plate I 1945, har utgitt, ja, hør her, 92 78 singleplater, 16 EP-plater, 14 album og 8 album sammen med andre artister. Slår du den, så du god. Stemmen til Nora vil vi bestandig kjenne igjen. Her kommer en liten pike I lave sko fra 1955, og denne kjøpte jeg på en Musica 78-plate da den kom, og selv om jeg var barn, ble jeg veldig betatt av stemmen hennes.

Nora Brakseth hørte du altså her, og dette var en gjenganger I ønskekonsertene til de grader, og ble en stor hit for henne. Nå skal jeg spille noe som jeg synes et mesterverk, og et mesterverk, da skal det være bra også, og denne komponert og spilt av Egil Berg fra Nyjordal Swingers. Dette denne heter Alhambra, med Egil på piano og orgel, Svein Dag Hauge på gitar, Terje Meti på bass, og Per Hillestad på trommer, og fra albumet Alhambra, som burde vært mye mer kjent. Og hør så flott Svein Dag Hauge spiller følsomt og fint på gitar her. Jeg synes denne her helt nydelig.

Der hørte du altså Alhambra med Egil Berg som har komponert denne, og med nylig gitarspill av Svendag Hauge. Ja, Anita Talhaug, hun var også en av våre mest kjente revy- og sangstjerner. Hun var født I Bærum I 1938 og søster av operasangeren Edith Talhaug, og gjorde sin teaterdebut som syvåring på Edderkoppen Teater, med skuespillernavnet Vesla Rolsen. Anita, hun sang også lett og fint, og har utgitt 10 singler og EP'er. Hun var ofte på TV I tidlige år, og på 60-tallet var hun en av våre mest populære underholdningsartister, og opptrådde også mye på Chat Noir. Hun har spilt I 5 norske filmer, og vært med I Melodi Grand Prix 7 ganger. Og her synger hun Ung og forelsket fra Melodi Grand Prix I 1966 med Kringkastingsorkestret, dirigert av Øyvind Berg og arrangert av Karsten Klaumann.

0: Det var Anita Tallaug det, som sang lett og fint, og den het Ung og forelsket altså. Per Aspelin, da hopper jeg elegant over til Per Aspelin, da det bestandig var fartig, med mange muntre sanger, og han var også en artist jeg jobbet fint sammen med. Og han ville ha meg med han på Norges turné som innspillingsleder, men det står seg litt da med min jobb i NRK. Og jeg tror den turen kunne ha blitt litt heseblesende, så kanskje det var greit at det ikke ble noe av. Passe på en hel skuespillestab, det ikke så enkelt, og da skal du beholde roen. Per var et musikkmenneske med mange gode ideer og likte å utfolde seg på piano som han gjør her. Og denne her, den heter altså «Jeg og mitt gamle piano», og den fra 1963.
1: Livet en tammeskrue, trøbbel, stress og vondt i

Det var honky-tonk piano det fra Pia Aspelin, som het «Jeg og mitt gamle piano». Louis Jacobi har jeg aldri spilt I dette programmet før, men det skal jeg virkelig gjøre nå. Han var jo en lyriker av en annen verden, og med flotte varme sanger, og jeg elsker jo lyrik. Han har mottatt utallige utmerkelser og nevner fortløpende Prøysenprisen, Willenweis poesipris, Vestfold Fylkes kulturpris, og har vunnet 9-timens sommervisekonkurranse, og skrevet mange ølvisebøker faktisk, og var huspoet I programmet Vesenstund, som gikk på TV Norge fra 1994 til 1999. Han var også initiativtager til Poesiparken I Larvik, hvor han fra. Han har utgitt 9 album med flott lyrik I sangene sine. Denne her heter «En sommer aldri over».

Louis Jacobi hørte det altså her med En sommer aldri over. Fin låt det altså, som alle sangene hans. Hjoei, her kommer Jørn Hoel, dere. Tromsøs store sønn. Og når det gjelder å ut i gromlåter, så har han gjort det siden 1982, da det første albumet hans kom. Han har skrevet om kjærlighet og elskov, om det gjelder å elskes ned eller ellers, og han har i alle år siden barneskolen holdt vennskapet med barndomsvennen Steine Albrigtsen ved like. Albrigtsen heter han jo. Ved like. Og de har innspilt plater sammen, og de er like solide og flotte artister begge to, som jeg har hatt den store gleden å jobbe sammen med og kjenne i mange år. Her kommer I Want Her To Be Just Like You fra det kritikerroste albumet Soulsville fra 1996, som Jørn selv har komponert sammen med vennen amerikaneren R.C. Finnegan.

Det var altså Jørn Hole, som sang fint med sin hese spesielle røst, og som passer flott til låtene hans. Ja, og her kommer barndomsvennen også, til Jørn Hole, Steinar Albrigtsen, som også en sønn av Tromsø, som jeg hilste på første gang jeg var i Tromsø i 1979. Og når han skjønte at jeg var musikkfrelst, så var kemien der med en gang. Han og Jørn har gjort mye fint sammen, og de like solide begge to. Steinar, han rocket en del i tidligere tider, men han har slått seg mer på country. Og takket være Steinar fikk jeg også anledning til å hilse på Tom Pacheco, som jeg hadde en hyggelig prat sammen med utenfor sminkeavdelingen i fjernsynet, som fortalte at han bodde i Woodstock, kjent fra verdens største rockekonsert i 1969, og at Woodstock var et koselig lite sted hvor alle hjalp hverandre og slikt. For eksempel hvis noen skulle male huset sitt eller noe sånt, og så stormet alle naboene til som en selvfølge, og slikt er koselig å høre. Tom Pacheco er jo en flott rocke- og visesanger han også, og har utgitt mye fine låter og har vært en del i Norge. Og her synger Steinar Albrigtsen That Sudden Stop, og som er komponert av Erik Moll.

Det var altså Steinar Albrigtsen det, som sang fint, og har utgitt masse, eller masse, I hvert fall mange fine country-CD-er, som man kan anbefale. The Teen Cats et skikkelig rockabilly- og rockband fra Elverum, som bestandig har levert kvalitet. De ble startet I 1984 og utgitt 9 album. De har hatt noen pauser, og musikere har kommet og gått, men I dag består bandet av 2 av de originale, pluss noen nye musikere. Disse gutta, de spiller og synger fin 50- og 60-tallsmusikk på den rette måten, og sangene deres gjennomarbeidet, og det låter riktig. Dette hører jo vi med en gang som opplevde denne tiden. Dette Tonight I'll Cry heter den, komponert og sunget av Stig Rønne Reiten fra albumet Foot Stomping fra 1993.

Dette var altså The Teen Cats med tidsrikt i 50-tals ekko i innspillingene sine. Ja, da jeg kommet til den siste sangen I dag, og jeg avslutter som jeg begynte med Benny Borg, som også her synger en familiær sang, som man spesialist på. Og sangene hans bestandig koselige, både melodimessig og tekstmessig, som viser hvilken dyktig artist han bestandig har vært. Og det var veldig hyggelig av denne svensken å gjøre nordmann av seg, for vi vil gjerne ha kvalitetsartister hos oss. Ordtaket I dag har den kjente forfatter Oscar Wilde sagt, «Et kyss kan ødelegge et menneskes liv». Og det sant, det sant det. Og hvis du skulle kysse feil person for eksempel, og I hvert fall hvis kona di skulle se det. Ok, dere, da må jeg si at dette ble inntil videre det siste programmet I denne serien, som jeg har kalt «Ja, du husker vel denne?» Det kan hende vi høres igjen, det vil tiden vise. Svein-William Ramberg sier da takk for meg, og ha en riktig god sommer, og ha det bra, dere.

0: Her VG-nyhetene. En kvinne I 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren I går. En mann I 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Vangsvatnene på Voss I går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de I dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter I EM etter lang tids trøbbel med Achillesen. 25-åringen et titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter I EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, ta her en Frode Alnes, og du hører på Ordentlig Radio.

slå ned. Når du vet du holder tak i noe større enn deg selv, så vend deg om og se mot meg. Vend deg om du tør.

Flåteam i dag. Dette ordentlig radio. 100% norsk musikk. Dette ordentlig.

0: Her VG-nyhetene. En kvinne I 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren I går. En mann I 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Vangsvatnet på Voss I går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de I dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter I EM etter lang tids trøbbel med Achillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter I EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Heisan, Håvard takler ord her.
2: Og Tommy Reite, vi spiller I bandet El Cuero.
1: Og vi lytter til ordentlig radio.

Velkommen til programmet Ja, du husker vel denne? Og det du hører I bakgrunnen her, det The Vanguards. Og dette kjenningsmelodien til dette programmet. Og her I studio sitter Svein William Ramberg. Pussycats, dere. Fire freske karer fra Tromsø var dette, pluss en svensk organist som Sten Ekrot anbefalte, som var deres manager. Det en av Norges mest kjente popband gjennom tidene, og særlig på 60-tallet. Dette Just a Little Teardrop fra 1996, og dette en trivelig gjeng som jeg har jobbet mye med.

Graveyard Paradise er en veldig kjent låt. Og de er, det er 126, og det er også lett å merke seg, som var Asbjørn Krogtoft band. Og denne ble komponert av Asbjørn Krogtoft også, som var leder og sanger for bandet. 126, som var en, og denne sangen var en protest mot Vietnamkrigen, og den lå 15 uker på VG-lista. Bandet ble startet i Bodø i 1963, og het tidligere Blue Flames og The Fighters. Senere ble bandet omdøpt til Tabu. Som 126 ga de ut 4 album, men 3 av dem er samleplater.

Dette var altså Graveyard Paradise, en av de mest kjente poplåtene I Norge, som var en protest mot Vietnamkrigen. Christian Valen, han var ikke bare komiker, men han gav ut to album også han. Og denne heter I Will Get By og fra 2004. Og her har han komponert alle sangene selv og også tekstene. Og arrangert dem også. Jo da, Alcide Herman også, han Christian.

I Will Get By het denne, og den var altså med Christian Valen. Han har utgitt to album, og dette var fra den første. M2M høres ut som en kode, men det står for Marit Larsen og Marion Ravn. To barndomsvenninner fra Lørenskog som gikk fra å utgi et album barnesanger til megasuksess I mange land. Og I Norge, ja til og med I USA, hvor de fikk platekontrakt med Atlantic Records. Og det ikke enkelt. Dette Mirror Mirror fra deres første album som heter Shades of Blue fra 2000.

Dette var altså M2M som var som stod for Marit Larsen og Marion Ravn. To flinke jenter. Mai Britt Andersen, dere. Mitt hjerte ditt heter sangen, og jeg synes denne så kjempesøt. Mai Britt Andersen synger så ekte og ærlig her. Jeg hørte denne ble sunget i et bryllup, så tårene rant undertegnet det her, og denne sangen kunne ikke passet bedre. Den komponert av Alf Prøysen, og teksten av Nils Ferlin og mannen hennes Geir Holmsen.

Mitt hjerte ditt var dette med Maj-Britt Andersen. Veldig søt sang og passer absolutt til brylluper. Her The Beatniks dere, som vel ikke trenger noen presentasjon av oss, I hvert fall som har noen år på bakken, med sin Shadow-utgave av Istanbul, som var en kjempehit på slutten av 50-tallet, med den kanadiske kvartetten The Four Lads, og en gjenganger I den norske ønskekonserten.

Dette var altså The Beatniks med Istanbul. Litt dyster, den der, liksom veldig tyrkisk mystikk over den. Ida Jenshus, hun vant musikkonkurransen som gikk på lørdagen I NRK høsten 2007, og som het Lyden av lørdag, og spilte våren etter inn sitt første album som het Color of the Sun, som den hentet fra, og heter Don't Hold Me Too Tight.

Don't Hold Me Too Tight sang altså Ida Jenshus her. Og Ida hun var en dyktig dame som spiller gitar og som har komponert alle sangene selv og også tekstene. Men har fått litt hjelp på to av dem. Dette skikkelig country. The Real Ones. Her kommer The Real Ones, dere fra Bergen, og jeg må si det har kommet masse fint fra Bergen I årenes løp. Både med sangere og band gjennom tidene. Den fra deres fjerde album fra 2008 og heter Lonesome Town. Det altså ikke Ricky Nelsons sang med samme navn, det deres egen. Og I 2008 fikk de Spellemannsprisen for dette albumet, som heter All for the Neighborhood.

All for the Neighborhood sang Real Ones her. Fin, fin låt. Og så går vi til The Quivers. Litt mer skjedde musikk her fra The Quivers fra 1963. Og låta heter Irene, eller Irene, som en flott ballade.

Det var gode gamle Kvigers, Kvivers med Irene. Rainbow, dette Rainbow, dere fra Sarpsborg, og bestod av Lars Kristoffersen på lead-vokal, Kim Kristiansen på gitar og koring, Svein Poppe Junior på keyboards, Vidar Karlsen på bass og lead-sang og koring, og Jørn Karlsen på trommer. Dette Losing You fra 1994, og fra albumet Repeat and Fade.

Repeat and Fade var dette med Rainbow fra Sarpsborg. Morten Harket AHAs velkjente vokalist, og her synger han solo uten de andre. Han synger Frankie Valleys store hit, Can't Take My Eyes Off From You, som ble en verdenssuksess, må jeg nesten si det var, komponert av Bob Gaudio, som var en av The Four Seasons, og som komponerte mange av deres hits. Denne sies å være Frankie Valleys største hit etter at han gikk solo, og jeg synes Morten Harket her synger denne veldig bra, nær opp til originalen.

Can't Take My Eyes Off From You sang Morgan Harket her, og det gjorde han veldig bra, synes jeg. Silje stod det på plata, og der står altså for Silje Nergård. Det står på baksiden av CD-en som hentet denne fra, og det betyr dyktig Silje Nergård, og her synger hun Duke Ellingtons flotte ballade Do Nothing Till You Hear From Me. Og dette skikkelig laid-back jazzballade, som nettopp Silje var veldig dyktig på.

Silje Nygaard sang her Duke Ellington's Do Nothing Until You Hear From Me. Og her kommer Heine Totland, som tidligere var gift med nettopp Silje Nygaard, som jeg nettopp spilte. Den komponert av Hans Petter Aasrud, som mest kjent som leadsanger I gruppa Trangfødsel, og som har samarbeidet med og komponert for mange norske sangere. Den heter O June, og litt latininspirert denne. Heine en hyggelig og fin artist.

Da sier Svein Wilhelm Ramberg takk for meg igjen, og det gjør meg dyktig Egil Eldøen, som nylig har avsluttet som lidsanger i Lava etter 40 år der. Og den fra samlingen The Best of Me, og denne heter Stay By Me, komponert av ham selv, med tekst av Ivar Dyrhaug.

til lava. De kommer til å savne han voldsomt. Da sier jeg igjen Svein Ramberg, Svein Willem Ramberg heter jeg egentlig, men jeg kan jo ikke glemme det vanlige ordtaket her heller, som min vanlige avslutning. Den franske kjente forfatter Victor Hugo har sagt, samvittigheten den høyeste domstol. Den var ikke dom. Vi høres dere.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det I morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre I livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: Her VG-nyhetene. En kvinne I 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren I går. En mann I 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Vangsvatnet på Voss I går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de I dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter I EM etter lang tids trøbbel med Achillesen. 25-åringen et titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter I EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette Line Torp. Nå hører du på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjærbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump

0: fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med Achillesen. 25-åringen et titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette Petter Vettre, og nå hører du på Ordentlig radio.

0: heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen I Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som country rock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

sagt noe om deg selv som er mer løgn enn sant, til de tror at alt er greit.

på meg nå. Jeg helt oppriktig, men ingen vet vel hva som kan skje. Har du sett deg selv noen gang? I speilet står et smil, men alt i deg

0: Her VG-nyhetene. En kvinne I 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren I går. En mann I 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Vangsvatnet på Voss I går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de I dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter I EM etter lang tids trøbbel med Achillesen. 25-åringen et titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter I EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, det her Staffan William Olsson, og du hører på Ordentlig Radio.

podcast til Glass Bolset. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så kan du høre her.

0: Her VG-nyhetene. En kvinne I 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren I går. En mann I 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Vangsvatnet på Voss I går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de I dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter I EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter I EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for du alltid på VG.
1: Hei, hei. Dette Torgeir Valdemar. Du hører på Radio.

Velkommen til programmet Ja, du husker vel denne? Og det du hører I bakgrunnen her, det The Vanguards. Og dette kjenningsmelodien til dette programmet. Og her I studio sitter Svein William Ramberg. Pussycats, dere. Fire freske karer fra Tromsø var dette, pluss en svensk organist som Sten Ekrot anbefalte, som var deres manager. Det en av Norges mest kjente popband gjennom tidene, og særlig på 60-tallet. Dette Just a Little Teardrop fra 1996,

Graveyard Paradise er en veldig kjent låt. Og de det 126, og det også lett å merke seg, som var Asbjørn Krogtoft band. Og denne ble komponert av Asbjørn Krogtoft også, som var leder og sanger for bandet. 126, som var en, og denne sangen var en protest mot Vietnamkrigen, og den lå 15 uker på VG-lista. Bandet ble startet i Bodø i 1963, og het tidligere Blue Flames og The Fighters. Senere ble bandet omdøpt til Tabu. Som 126 ga de ut 4 album, men 3 av dem er samleplater.

Dette var altså Graveyard Paradise, en av de mest kjente poplåtene I Norge, som var en protest mot Vietnamkrigen. Christian Valen, han var ikke bare komiker, men han gav ut to album også han. Og denne heter I Will Get By og fra 2004. Og her har han komponert alle sangene selv og også tekstene. Og arrangert dem også. Jo da, Alcide Herman også, han Christian.

I Will Get By het denne, og den var altså med Christian Valen. Han har utgitt to album, og dette var fra den første. M2M høres ut som en kode, men det står for Marit Larsen og Marion Ravn. To barndomsvenninner fra Lørenskog som gikk fra å utgi et album barnesanger til megasuksess I mange land. Og I Norge, ja til og med I USA, hvor de fikk platekontrakt med Atlantic Records. Og det ikke enkelt. Dette Mirror Mirror fra deres første album som het Shades of Blue fra 2000.

Dette var altså M2M som stod for Marit Larsen og Marion Ravn. To flinke jenter. Mai Britt Andersen, dere. Mitt hjerte ditt, heter sangen, og jeg synes denne så kjempesøt. Mai Britt Andersen synger så ekte og ærlig her. Jeg hørte denne ble sunget i et bryllup, så tårene rant på undertegnet her, og denne sangen kunne ikke passet bedre. Den komponert av Alf Prøysen, og teksten av Nils Ferlin og mannen hennes Geir Holmsen.

Mitt hjerte ditt var dette med Maj-Britt Andersen. Veldig søt sang og passer absolutt til brylluper. Her The Beatniks dere, som vel ikke trenger noen presentasjon av oss, I hvert fall som har noen år på bakken, med sin Shadow-utgave av Istanbul, som var en kjempehit på slutten av 50-tallet, med den kanadiske kvartetten The Four Lads, og en gjenganger I den norske ønskekonserten.

Dette var altså The Beatniks med Istanbul. Det dyster den der, skulle liksom være litt tyrkisk mystikk over den. Ida Jenshus, hun vant musikkonkurransen som gikk på lørdagen I NRK høsten 2007, og som het Lyden av lørdag, og spilte våren etter inn sitt første album som het Color of the Sun, som den hentet fra, og heter Don't Hold Me Too Tight.

Don't Hold Me Too Tight sang altså Ida Jenshus her. Og Ida hun var en dyktig dame som spiller gitar og som har komponert alle sangene selv og også tekstene. Men har fått litt hjelp på to av dem. Dette skikkelig country. The Real Ones. Her kommer The Real Ones, dere fra Bergen, og jeg må si det har kommet masse fint fra Bergen I årenes løp. Både med sangere og band gjennom tidene. Den fra deres fjerde album fra 2008 og heter Lonesome Town. Det altså ikke Rick Nelsons sang med samme navn, det deres egen. Og I 2008 fikk de Spellemannsprisen for dette albumet, som heter All for the Neighborhood.

All for the Neighborhood sang Real Ones her. Fin, fin låt. Og så går vi til The Quivers. Litt mer shadowmusikk her fra The Quivers fra 1963. Og låta heter Irene, eller Irene, som en flott ballade.

Det var gode gamle Kvigers, Kvivers med Irene. Rainbow, dette Rainbow, dere fra Sarpsborg, og bestod av Lars Kristoffersen på lead-vokal, Kim Kristiansen på gitar og koring, Svein Poppe Junior på keyboards, Vidar Karlsen på bass og lead-sang og koring, og Jørn Karlsen på trommer. Dette Losing You fra 1994, og fra albumet Repeat and Fade.

Repeat and Fade var dette med Rainbow fra Sarpsborg. Morten Harket AHAs velkjente vokalist, og her synger han solo uten de andre. Han synger Frankie Valleys store hit, Can't Take My Eyes Off From You, som ble en verdenssuksess, må jeg nesten si det var, komponert av Bob Gaudio, som var en av The Four Seasons, og som komponerte mange av deres hits. Denne sies å være Frankie Valleys største hit etter at han gikk solo, og jeg synes Morten Harket her synger denne veldig bra, nær opp til originalen.

Can't Take My Eyes Off From You sang Morgan Harket her, og det gjorde han veldig bra, synes jeg. Silje stod det på plata, og der står altså for Silje Nergård. Det står på baksiden av CD-en som jeg hentet denne fra, og det betyr dyktig Silje Nergård, og her synger hun Duke Ellingtons flotte ballade Do Nothing Till You Hear From Me. Og dette skikkelig laid-back jazzballade, som nettopp Silje var veldig dyktig på. Din.

Silje Negård sang her Duke Ellington's Do Nothing Till You Hear From Me. Og her kommer Heine Totland, som tidligere var gift med nettopp Silje Negård, som jeg nettopp spilte. Den komponert av Hans Petter Aasrud, som mest kjent som leadsanger I gruppa Trang Fødsel, og som har samarbeidet med og komponert for mange norske sangere. Den heter O June, og litt latininspirert denne. Heine en hyggelig og fin artist.

Da sier Svein Wilhelm Ramberg takk for meg igjen, og det gjør med dyktig Egil Eldøen, som nylig har avsluttet som lidsanger i Lava etter 40 år der. Og den fra samlingen The Best of Me, og denne heter Stay By Me, komponert av ham selv, med tekst av Ivar Dyrhaug.

Det var altså Egil Eldøen som sang Stay By Me. Og jeg synes det litt trist at han sluttet I lava. De kommer til å savne han voldsomt. Da sier jeg igjen Svein Ramberg. Svein Willem Ramberg heter jeg egentlig. Men jeg kan jo ikke glemme det vanlige ordtaket her heller, som min vanlige avslutning. Den franske kjente forfatter Victor Hugo har sagt «Samvittigheten den høyeste domstol». Den var ikke dum. Vi høres dere.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på Ordentlig Radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på Ordentlig Radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden.

0: er VG-nyhetene. En mann fra Sandnes sier han levde I frykt etter trusler fra mannen som siktet for drap på Jæren.
1: Mannen var samboer med ekskona til den nå drapsiktede mannen da truslene startet. Han anmeldte, men politiet henla saken og avslo besøksforbud. Etter en klage ble saken gjenåpnet, og I 2019 ble mannen dømt blant annet for truslene. Siktedes forsvarer Arvid Sjødin sier det ikke finnes bevis og at de jobber med å få saken gjenopptatt.
0: Reporter Ellen Fredriksen. 12-månedersveksten på boligprisene ligger på 2,2%. Det under inflasjonen som på 2,7%, opplyser Henning Lauritsen I Eiendommen Norge.
2: Så realboligprisene de faller I øyeblikket I Norge som helhet, men vi har veldig store regionale forskjeller. Vi regner med at vi kommer til å få en fortsatt nedgang I 12-månedersveksten.
0: Den portugisiske fotballlegenden Luis Figo krever at FIFA-president Gianni Infantino går av. Figo anklager Infantino for egennyttig og svikefull oppførsel. Figos utspill kommer samme dag som FIFA holder krisemøter I Marokko. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette Torun Eriksen, og du hører på Ordentlig Radio.
4: Here it goes!

0: Her VG-nyhetene. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier partiet vil prioritere bilister og transportnæring foran regjeringen.
1: Vedum vil forlenge drivstoffkuttene som i utgangspunktet varer ut august ut året. Han truer med å danne nytt flertall med borgerlige partier hvis regjeringen ikke samarbeider. Også FRP, KrF, Høyre og Rødt åpne for å forlenge avgiftskuttene. Avklaring om drivstoffkuttene med regjeringen og de rødgrønne skjer under et møte i morgen.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Fotballlegenden Luis Figo krever at FIFA-president Gianni Infantino må gå. Portugiseren anklager Infantino for egennyttig og svikefull oppførsel. Utspillet kommer samme dag som FIFA holder krisemøter i Marokko. I noen uker ikke Yr helt sikre på om det regner på deler av Vestlandet. De skal nemlig bytte ut hele radarsystemet på Stad. Bruce Springsteen deler nå gladnyhet om kona. Patti Skialfa har levd med blodkreft i over 8 år, men nå i bedring. Hun i remisjon, sa Springsteen i en videohilsen til et veldedighetsarrangement. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Guri Skanke, og du hører på Ordentlig Radio.

såpass gal at han gikk rundt og plukket grantrær hele natten, mens månen skrev en granbar sang for katten.

0: Geir Lysterup, hvordan gikk det I den bratte loftstrappa?
1: det gikk veldig bra. Den var veldig bratt.
0: Ja, men, og du er ikke noe lav mann. Så...
1: Nei da, men jeg synes jeg liker bratte trapper, for da føler jeg at jeg kommer fort opp. Og her var det akkurat, når jeg står midt I rommet her, så det faktisk 3,5 centimeters klaring ja. Før jeg skaller.
0: Ja. Du går nesten I skråtaket her nå også når du sitter, så vel, tull til side, velkommen hit på loftet hos meg I hvert fall.
1: Takk skal du ha.
0: Du Geir Lysterup, du en av de som alltid har vært der, og jeg har jo selvsagt tittet på både litt av hvert, så jeg vet jo at vi 49-årgangen begge to.
1: Ja, det en veldig bra årgang, edel årgang.
0: Ja, og du har som sagt vært lenge på I den norske visescenen, og det vi hørte, det var Måltrost Blues, ikke det den heter?
1: Ja, stemmer.
0: Ja. Når kom den?
1: Den kom I 1972, ja. Det herrens år, da vi sa nei til EU,
0: ja.
1: For, som ikke het EU den gangen, da. Det var, hva sør nå, det heter...
0: EEC heter det, fløttet EEC, du ja, står I veien, stemmer. For sola sang vi. Ja.
1: Da satt jeg bort I Bergen og sendte over 12-13 første sangene jeg hadde skrivet til Arne Bendiksen.
0: Til Arne Bendiksen.
1: Og han sa, kom igjen, sa han, skal vi lage belpe? Og da ble det det.
0: Men man får ikke lov til å lage en LP uten å ha både det ene og det andre. Hvordan var det dette begynte for deg? Var det helt, som gammel medarbeider I barne- og ungdomspsykiatrien, så jeg alltid litt sånn interessert I hva det folk laget av? Hva, hadde barndommen noen betydning for det du senere skulle drive med?
1: Ja, det klart. Nå har jeg akkurat I det siste jobbet med en produksjon som heter Prestegard, og det forteller jo en del om hvor jeg kom fra da. Fra Vinje I Telemark vokste jeg opp der til jeg var 14 år, og du kommer ikke unna en oppvekst mellom blå fjell I Telemarksbygda, vet du, uten at du blir merket av det, både musikalsk og kanskje også når det gjelder lynne. Så jeg har hørt masse folkemusikk da jeg var liten, og jeg har hørt masse pianospill av mor mi som spilte Grieg.
0: Ja.
1: Da jeg lå og sovna på det kalde rommet I andre etasje på en diger prestegard.
0: Mm. Ikke noe rock?
1: Aldri. Og jeg klarte ikke å, og jeg sleit fælt med å lære å danse gammeldans også, for det var veldig lite av sånt på kjøkkengulvet I prestegarden da jeg vokste opp.
0: Mm. Når jeg har hørt på produksjonen din, det det, mitt privilegium jo det å lage disse programmene, så får jeg liksom satt meg ned og fordypet. Og jeg tenkte at nei, rock og pop og sånn, det ikke noen inspirasjon fra den musikksjangeren der, I det du har gjort.
1: Nei, det må være gammel pop eventuelt I tilfelle. Jeg veldig tekstorientert, det kan jeg trygt si. Så når jeg velger innpakning til sangene mine, så skal de tjene teksten først og fremst. Så der vi.

0: Geir Lustrup, vi skriver år 1976. Ser jeg her på platekalenderen din her. Og da kom det en, et album som heter Ut av din draum.
1: Stemmer. Og det var da på Mai Plateselskap. Den kom. Det var den første jeg ga ut der. Og det var en åpenbaring for meg som hadde vært da ute i det sånn halvkommersielle lyset og få lov til å gi ut plate med akkurat det innholdet jeg hadde lyst til å gjøre. Jeg gjorde jo det også på den første plata som jeg hørte i stad. Men det var veldig flott stemning på Mai Plateselskap. Og vi trodde på noe, vi trodde vi skulle gjøre omveltninger, og vi trodde vi skulle forandre samfunnet til noe bedre. Få større likhet som dagens regjering snakker så mye om. Det trodde vi veldig sterkt på den gangen.
0: Nei, Mai var jo en drivkraft på den tiden der sånn med... På venstre sida, som mange av oss, jeg også utga, fikk lov til å utgi en plate på Mai i 74.
1: Ja.
0: Det var vel noe Vømmølpenger som var ute og gikk, tror jeg. Som...
1: Ja, det var en gedigen suksess med Vømmøl. Ja. Det var det virkelig. Så vi kom litt sånn i kjølvannet av dem.
0: Mm.
1: Det har du rett i.
0: Og dette var Sunniva.
1: Den ja, det var Sunniva.
0: Låten.
1: Er kusine av meg, som jeg var veldig god venn med i barndommen og tidlig ungdom.
0: Mm.
1: Så det var henne jeg skrev denne her til. Men jeg bakte jo inn en del av de greiene som jeg var opptatt av da, i teksten her.
0: Siden vi snakker om Mai, du har jo alltid vært på venstre sida, har du ikke det?
1: Jeg har det, og det er jeg nok enda, selv om jeg kanskje ikke er så mye på barrikadene lenger.
0: Mm.
1: Det er noe som... Det gjør noe med deg når du blir pappa, og det gjør det enda mer med deg når du blir bestefar. Fordi da blir du litt mjukere, litt mjukere i kantene.
0: Du blir litt mjukere i kantene, men hjertet ditt banker på venstre siden.
1: Helt klart.
0: Ja.

0: Dette Geir, er en slags er det en slags konseptalbum det var gjort?
1: Ja, det helt riktig. Inspirert av Vømmøl eller ikke, men I hvert fall så dro jeg rett hjem fra storbylivet I Oslo inn I huet mitt og hentet fram masse personligheter I grendemiljøet I Vinje og oppveksten der. Så hele denne plata som den hentet fra oss, Grendeviser og danselåt, den via da sprudlende bygdeliv.
0: Og her var det Signe på sentralen som hadde en vesentlig rolle I bygdelivet, virket det sånn?
1: Vi satt og koblet folk ut og inn på telefonsamtalene og hadde styring med alt som skjedde I bygda. Visste hvor doktoren var og hvor presten skulle ha vært og så videre og videre.
0: Men hvorfor dette, den opptattheten av bygdelivet og småsteder I Norge og sånn?
1: Det var nok, for å oppsummere de to ting. Det ene var at jeg da hadde bodd en del år I Oslo. At jeg hadde trang til å utforske litt av hvem jeg egentlig var og hva jeg hadde grodd ut av.
0: Ja.
1: Og så var det jo politisk korrekt de grader av den folkelige kulturen og ta opp temaer som handlet om folks hverdag, skolestreiker og andre sånne tematikker som var ute I et litt sånn nedbyggings- avfolkingstru av bygdelaget.
0: Så du flyttet ut av Oslo?
1: Nei, bare inne I huet mitt.
0: Bare I huet ditt, ja?
1: Jeg fortsatte inne I Oslo. Okay. Og etter at den plata kom ut, så dro jeg faktisk et helt år til Grønland.
0: Ja.
1: Og bodde der sammen med kona mi, som da hadde fått jobb der som tannlege. Så da kom jeg hjem igjen fra Grønland med helt andre toner igjen da. Så jeg blir jo påvirket av det man lever I.
0: Så du tenker at det var det politiske ståstedet du hadde som gjorde at du gikk så dypt inn I det norske bygdelivet?
1: Ja, det helt klart. Og det
0: var ikke litt sånn påtatt alt nå?
1: Nei, langt ifra. Det var jo meg. Definitivt.
0: For var det du hadde hjertet ditt?
1: Ja, jeg har alltid vært tospråklig. Det språket som du og jeg sitter og prater sammen nå, det var morsmålet mitt. Det som far og mor og vi snakket hjemme. Men så fort hadde ett bein utenfor dørstokken I prestegården, så da måtte jeg røde som det hinne, vet du, slik at det ikke skulle være alæs eller deg.
0: Akkurat.
1: Og da sa han ikke folk, vi sa folk. Og ikke reinstyr, men reistyr. Og lensmann, han et lesmann. Og det var...
0: Ja. Når jeg hører på denne sangen, så Signe på sentralen, så blir jeg føler meg litt sånn... Ja, det nok litt sånn hørselstap, tenker jeg, fordi jeg skjønte jo ikke alt.
1: Nei, men du får gå djupt I det, så skjønner du det.
0: Takk.

0: Geir Lystrup, Albertine I menneskenes land hette vel det albumet?
1: Ja, det gjør det. Det var noe jeg gjorde etter ett år I Grønland. Og det hette jo Kalaallit Nunaat på grønlendernes eget språk.
0: Altså okay.
1: Inuitenes språk, og det betyr I menneskenes land.
0: I menneskenes land.
1: Ja, vi var der et helt år, og det var jo på godt og vondt et veldig sterkt møte med et kulturkollisjon på mange måter mellom dansk og inuit kultur.
0: Det satte... Du ble ja. Satt noen spor.
1: Ja, jeg måtte skrive meg løs fra det etterpå. Det var ganske heftig.
0: Men fra jeg ser jeg har jo cover oppe her på og der det bildet av en fjellknaus eller en glatt svaberg. Og så ser jeg at dette kunne jo være på Tjøme, men I bakgrunnen så det altså noe isfjell.
1: Ja,
0: men han posterboyen som ligger uten så mye klær på kroppen der, det deg.
1: Det meg, og det helt ekte. Ikke noe Photoshop, og bak meg ved Jakobshavn, eller Ilulisset, som det heter, revehienes sted på vestkysten av Grønland, der flyter nye horisonter forbi hver dag, for det breen kalver, og det gigantiske fjell driver forbi der, og der la jeg meg på magen og søsteren min tok bildet og det var tatt på 10 sekunder, for det var 2 varmgrader og myggen beit som ja, det var ikke pent.
0: Du fornøyd med det, eller?
1: Ja, jeg veldig glad I det, men jeg tror den avbildet I en bok om verdens styggeste cover og jeg vet ikke hva de legger I det men jeg har jo noen homsevenner da som har vært veldig glad for å få den plata som synes det et veldig vakkert cover.
0: Det et fint cover, synes jeg. Men det litt
1: modig gjort, da. Lystrup som 26 år.
0: Ja, hva gjør man ikke?
1: Jo da, men det var et spennende opphold. Det kan jeg trygt oppsummere som. Kom hjem med et knippe låter I lomma, ringte til Henning Somro, som da tok hånd om det musikalske. Han og gruppa Vårsøg.
0: Ja.
1: Så ble det da en plate, og jeg husker at en som heter Jan Horne I NRK,
0: Ja.
1: Han ble fascinert av den plata, og det var den gangen, ikke sant, da NRK hadde en radiostasjon, og så NRK TV var en annen TV-stasjon. Det var alt, dette var det.
0: Ja.
1: Jeg vil spille av hele den plata på TV-en, sa han, og så billedla han alle sangene, og så gikk den da I beste sendtida.
0: Som kunne man gjøre den gangen.
1: Det var tider!
0: Det var tider, og du var stolt, regner jeg med.
1: Veldig stolt, ja da.

0: Vad hörte vi nå, Geir?
1: Det var Kom sol på alle mine berg, teksten av Sandsdalen, Halvor J. Sandsdalen, og melodi og munnspill av Sigmund Groven.
0: Og her det også noe tonalitet som ikke så langt unna folkemusikk.
1: Neida, dette var et stort hopp tilbake til heimtraktene mine I Telemark. Sigmund Groven og jeg har kjent hverandre I alle år, som noen sier på Hedmarken. Og jeg veldig glad I Sigmunds tonalitet. Han gjorde alle melodiene her til diktekunsten.
0: Det han som har laget melodien.
1: Ja, ja og arrangementene. Så jeg ble bare leia inn I studio og syng dette her. Og jeg sang
0: ja, vel, det da, og... ja, det var Sandsdalen som hadde ja, teksten, ja.
1: Ja, så det var... Ja, jeg ble vel valgt da, fordi jeg hadde et snev av Vinjemål, Telemarks sleng i dialekten. Jeg veldig glad for den produksjonen der.
0: Han har jo en sånn unik tone I munnspillet sitt, synes jeg.
1: Ja, vi har et uttrykk I folkemusikken som heter dom.
0: Dom?
1: Dom, ja. Og det da når du henter noe energi med et overlys som gjør at du liksom bare smelter sammen med det du hører. Og det det Sigmund klarer med de spe tonene sine som blir kraftfulle.

0: Du, denne ble jeg veldig glad å høre på. Det fantastisk morsom låt. Geir Lystrups forplantningslære.
1: Veldig bra musikkbeskrivelse. Jeg ble glad å høre den igjen selv, altså. Ja. Og det ikke minst på grunn av den fine korsangen her, med den norske kammerkor.
0: Ja, du har brukt dem, ja.
1: Ja, de brukte meg først på 4-5 LP'er. Mm. Jeg skrev var huspoet for dem, da. Da de lager barbershop-låter på norsk,
0: okay.
1: Da skrev jeg tekster, og det var veldig moro. Så som en hevn da, så tok jeg dem med meg inn I studio og laget korsatser da, på mine egne melodier, da, og det var Henning Sommer da, som skrev arrangementet.
0: Du, det ganske langt drøy topp fra politisk inn på agitasjonsviser. Jeg skal ikke ta den, men det var litt sånn til den her honninghumla, og du var på meg, men dette ikke på meg.
1: Nei, det ikke det, og dette den første plata som kom ut på mitt eget plattselskap, som heter Juni.
0: Ja.
1: Mai gikk jo kunk, og hvor skulle jeg gå? Jeg gikk bare videre I almanakken, og så begynte jeg å gi ut plate fra egen lånebok.
0: Nei, så smart, mai, juni, ja. Gammel hjerne ble plutselig med.
1: Mm. Og da heter den her mai, nei, unnskyld, juni CD 1. Og I dag så kan jeg gi ut den nyeste som heter Juni CD 26. Så det faktisk såpass mange CD'er som gitt ut fra hånd til munn og lommebok til riller, sånn på eget selskap.
0: Dette her, du har lagd ditt eget selskap, du skriver tekster og melodier delvis, du får tak I folk som... Og du har ikke ditt eget studio også, eller?
1: Nei, jeg driver ikke noe med teknikk. Der må jeg bare kjøpe tjenester.
0: Ok.
1: Og det gjør jeg også da med musikerne som jeg får med. Jeg lukter meg frem til hvem som vil kle stoffet mitt best denne gangen.
0: Ja.
1: Og så smelter vi vei.
0: Ja.
1: Noen ganger så blir det samme gjengene 3-4 CD'er, andre ganger så blir det nye folk. Det veldig viktig for meg at alle skal trives med det de skal spille. Mm.
0: Så du har ikke sittet og ventet og ringt til plattselskap og vær så snill og hør på det nå da. Nå har det gått 14 dager, nå har det gått 3 uker og sånn, ingen svarer.
1: Ja, jeg ser den altså, jeg veldig glad for at jeg har sluppet det.
0: Ja.
1: Mm. Det har gått bra til nå.
0: Det har gått bra til nå, så fint. Det har det virkelig gjort. Og honninghumla, den, det har blitt mange humler.
1: Ja, jeg synger den fremdeles.
0: Gjør det?
1: Folk kjenner inn den.
0: Ja, jeg blir skikkelig glad I høren, jeg.

Lefse, lumpe, stumpe, dumpe, snippe, snuppe, honningkake. Duppa i sukker og lake. Skrylla mi er feit og god, ei krummekake må

0: Og her, her går det for seg, Geir Lystrup. Her en låt fra en annen del av landet som har inspirert deg.
1: Ja, jeg bodde 5 år i Lom. Også ja. Her, akkurat som på Grønland, så var jeg haleheng til kona mi, som hadde fast jobb, og en freelancer, han kan jo operere fra hvor som helst.
0: Mm.
1: 5 år i Lom med masse flotte gammeldansmelodier ble jeg veldig inspirert av. Så etter at jeg bodde der en 4-5 år, så tok jeg og laget en serie med tekster til valser, reinlendere, masurkaer og polkaer, som jeg spilte inn da sammen med Spellemannsgutta fra Vårdalen, eller Garmo som det heter oppe i Lom.
0: Mm.
1: Verdens beste utøvere på akkurat den musikken.
0: Okay, ja.
1: Det var Rold Brimi, det var, ja, det var Knut Kjøk og Jan Fyrun og kompani, så det var utrolig artig å spille dette her stoffet rundt omkring på Grendehus.
0: Det høres ut som det stedet du bor setter I gang en ganske sånn sterk kreativ prosess hos deg?
1: Jo, det gjør det. Det stedet du har bodd kanskje aller mest.
0: Mm.
1: Jeg sier at de årene I Lom, de ga meg en følelse av å være hjemme. Fordi at det lignet så mye på Vinje, der jeg hadde vokst opp.
0: Mm.
1: Så vi spilte jo I sted en låt fra Grendeviser og danselåt, som inspirert av Vinje.
0: Ja.
1: Og det var I grunnen en videreføring av den plata som kom da etter 5 år I Lom.
0: Mm.
1: Det klart, du blir jo påvirket av det miljøet, og du blir det du spiser, og, og du tenker det du ser.
0: Hos deg så setter I gang en eller annen prosess, som jeg har alltid vært nysgjerrig på det der med kreativitet, for det har spilt så stor rolle I mitt liv også, og fått meg til å, ja, til å leve videre som en ganske travlig barndom, så har det var kreativiteten som hjalp meg, har jeg tenkt I dag. Hvordan har kreativiteten det som vært I ditt liv? Har du noe du har drevet på så lenge? Har du noen tanker og følelser på det?
1: Jeg tror det her å kunne leke og lage, det noe vi har med oss fra vi små unger.
0: Mm.
1: Og enten vi har hatt en god og trygg oppvekst, eller vi har hatt vanskeligheter, så tror jeg det vi har hatt behov for å lage våre egne rom.
0: Mm.
1: Og I de rommene så du selv herre og mester, og du kan få lov til å bestemme akkurat hva det skal være.
0: Mm.
1: Du sitter på en måte I din egen sandkasse resten av livet.
0: Mm.
1: Så det gir meg veldig mye å kunne gå ned I... Ja, den versle skrivestua min I hagen ved Mjøsa, der jeg bor nå, og har bodd I 40 år,
0: så
1: trives jeg veldig godt når jeg kan lukke døra bak der og være I sandkassa mi.
0: Mm. Det virker som det kommer lett til deg, eller gjør det ikke det, og det resultatet som virker lett? Men,
1: ja, nei, jeg må jobbe veldig, veldig mye og veldig lenge, særlig med tekster, for at det skal virke som det har kommet rett inn fra gluggen,
0: ja,
1: rett inn på papiret.
0: Ja, da har du I hvert fall lykkes.

0: Ja, det var vinden spør det, og det var med den nye Godtfolk-gruppa mi. Det var Geir Otnes, så jeg begynte å spille sammen da, etter at jeg hadde flyttet fra Lom og slått meg til ved Brumunddal. Mm. Og så fikk vi med oss Hege Rimestad, og det var jo et funn.
1: Ja,
0: og så ble Geir Magne Løvold med på sin tuba. Jeg var veldig fascinert av tubaen i stedet for elbassen, og også kontrabassen. Og så ble Børre Flyen med som en sånn lærling og en ung lovende musiker, han ble med på trommer.
1: Mm.
0: Så da, jeg tror vi sleite to skjevvenner rundt omkring i hele Norge, og så spilte disse sangene mine. Og Vinen spør da, det var en som kom fra Egg og Champagne.
1: Ja, og vi skriver 1988, ser jeg på lista mi her. Og den ble også nominert til Spellemannsprisen, gjorde den ikke, eller fikk den?
0: Jeg tror faktisk fikk den, ja.
1: Ja, det må du huske.
0: Bare hyggelig.
1: Har du ikke harpa et eller annet sted da?
0: Jeg gjemte den vekk i et skap, men så sier kona mi at «Nei, men kjære venner, du må da ikke gjøre det».
1: Mm.
0: Ja, men jeg trives ikke så godt med å ha sånne troféer hengende på veggen, så kan jeg ikke få slippe. Nei, men i alle fall her på TV-rommet vårt, hvor hun kunne stå fremme, sier jeg.
1: Ja, men på arbeidsrommet ditt ute i hagen da?
0: Jeg vet ikke.
1: Må det være fint også når du føler deg litt sånn at man stopper det helt opp?
0: Jeg tror at det omvendt, altså. Hvis jeg skulle gå og kikke på den der harpa der, eller de fem harpen som jeg antagelig har fått, altså, så ville jeg få prestasjonsangst.
1: Ok.
0: Ja, jeg tror det bra bare legge den vekk og gå videre. Det
1: har du aldri vært redd, hører jeg i underteksten på at dette skal stoppe opp, og at kreativiteten skal bli borte.
0: Jo, og det med god grunn, ja, det stoppet opp flere ganger for meg.
1: Mm.
0: Nå for eksempel så har jeg ikke laget noen på flere måneder, noen nye låter.
1: Nei.
0: Da, huet mitt har vært i andre retninger, og det har vært fordi jeg har vært opptatt av å produsere CD'er da, som to nye plater nå i øst.
1: Ja.
0: Men nei, vet ikke, det der med å det noe med brønn, du borrer et høl i berget, og så topper du det tomt for vann, og så må du bare ta det med ro, vente til det sildrer inn fra sprungene nede i fjellet der, til du kan begynne å la pumpa gå igjen. Sånn er det. Vi får bare finne oss i at det
1: grunnvannet er der.
0: Riktig.
1: Bare ta litt tid.
0: Ja.
1: Ja.

0: Sommer i september. Geir Glistrup, du en romantiker?
1: Ja, det selvfølgelig det I bånd. Så disse her samfunnsengasjerte sangene mine, jeg vet ikke, det kanskje ikke der jeg møter mitt sanne jeg, men de må være med, for det må være en balanse. Mm. Hvis det bare blir romantikk og sentimentalitet, da faller det veldig til jorda. Vi må ha kontakt med det virkelige livet.
0: Ja. Men romantikk også jo en del av det virkelige livet, da.
1: Det helt riktig. Så jeg synes at det som har inspirert meg kanskje mest, det å skrive om folk og om folks liv. Mm. Og folk har jo et veldig spenningsfelt da, som går fra de romantiske lengslene vi har, mm. og til den ganske tøffe hverdagen, som ikke minst I dag... Mm. Veldig mange opplever mm. med strømregningene som hagler inn døra og mm. det ganske tøffe forhold rundt omkring mm. men da trenger vi kanskje også som du sier litt romantikk
0: Hvordan har du klart å ta vare på romantikken I ditt liv da?
1: Det vel ved å være forelsket mm. Jeg har vært mye forelsket I mitt liv og I kona mi også mm. og nå jeg veldig forelsket I barnebarnet mitt som jeg har I bæresæla på brystet mm. og det en herlig forelskelse mm. det skal vi vel komme tilbake til tror jeg I et neste program
0: Det skal komme tilbake igjen jeg vil ha det her igjen fordi vi jeg tenkte at når jeg så gjennom alle de albumene som du har utgitt, så tenkte jeg at her det mer enn det vi kan klare å få en viss oversikt over I et program, så jeg vil så gjerne at du kommer tilbake igjen, fordi du sover jo ikke, du fortsetter å utgi.
1: Jeg gjør det, det har jeg 50 års jubileum nå I år faktisk. Ja. Det jo ganske morsomt.
0: Altså, som den, hva regner du fra da?
1: Da regner jeg fra 1972. Mm. Da det første albumet mitt kom med utgitt på Arne Bendiksen. Mm. Ti på taket og Måltrost blues.
0: Ja, som vi hørte som den første sangen her I dag.
1: 50 år ganske lenge, men når du kikker tilbake kjapt, så det jo som et blunk. Mm. Og da min korte fremtid. Den kan da virke mye, mye lenger enn de 73 årene jeg ser tilbake på. Mm. Det en del av vår illusion som vi bare har fått I gave og har tro på.
0: At
1: vi ser på fremtiden som uendelig. Ja. Mens når vi ser oss tilbake over skulderen, oi, mm. oi, oi, oi, så fort det har gått. Mm.
0: Ja, det har gått fort. Og... Vi skal avslutte vi med blå sko. Jeg tenkte på Elvis med en gang. Ja, det blue suede shoes. Har det noe med dette å gjøre det, eller?
1: Nei, jeg tror det bare en romantisk titel på en blå sko som lengter etter en annen

0: Her VG-nyhetene. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier partiet vil prioritere bilister og transportnæring foran regjeringen.
1: Vedum vil forlenge drivstoffkuttene som i utgangspunktet varer ut august ut året. Han truer med å danne nytt flertall med borgerlige partier hvis regjeringen ikke samarbeider. Også FRP, KrF, Høyre og Rødt åpne for å forlenge avgiftskuttene. Avklaring om drivstoffkuttene med regjeringen og de rødgrønne skjer under et møte i morgen.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Fotballlegenden Luis Figo krever at FIFA-president Gianni Infantino må gå. Portugiseren anklager Infantino for egennyttig og svikefull oppførsel. Utspillet kommer samme dag som FIFA holder krisemøter i Marokko. I noen uker ikke Yr helt sikre på om det regner på deler av Vestlandet. De skal nemlig bytte ut hele radarsystemet på Stad. Bruce Springsteen deler nå gladnyhet om kona. Patti Skialfa har levd med blodkreft i over 8 år, men nå I bedring. Hun I remisjon, sa Springsteen I en videohilsen til et veldedighetsarrangement. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Heidi, og du hører på Ordentlig Radio.
3: Hjertelig velkommen til programmet Trekspillklubben. Det Gunnar G.P. Pedersen som inviterer deg til å lytte til trekspillmusikk. Kanskje du spiller selv, eller du en av de som liker denne musikken. Ja, hold deg til ordentlig radio og bli med på trekspillferden vår. Hjertelig velkommen tilbake til Trekspillklubben. Apropos navnet på programmene her, så det vel mange av dere som kjenner til at Trekspillklubben også navnet på en Facebook-gruppe som jeg startet under pandemien. Da tenkte jeg at det muligens kunne bli en 150-200 medlemmer I den gruppen. Det ble det fort. Det tok jeg bare et par dager. I dag nærmer vi oss 12.500 medlemmer, og det kommer nye tilskudd medlemmer hver eneste dag. Så kom ikke her og fortell at trekspillmusikk ikke populært. Det det tydeligvis. Heldigvis også. Vel, vi skal I dette programmet fylle ut en titel som heter Gammeldansens aller beste. Og da sa produsent Tor Andersen til meg, det var ambisiøst. Og det det vel. Men jeg tror nok, når dere har hørt hele programmet, vil være enige I at mye av det vi har valgt ut her absolutt blant det aller beste. Da det en stor glede å kunne fortelle at Sven Nyhus og hans kvartett og kvintett

Sven Nyhus er borte. Det samme er Kåre Corneliusen. Han var en storhet innen trekspill, men ikke bare som komponist og utøver, men også fordi at han startet et plattselskap som het Accent. Det plattselskapet eksisterer heldigvis videre i dag, for Håvard Svensrud tok over dette selskapet. Og Håvard har foredlet mange av de innspillingene som ble gjort under ledelse av Kåre Marinius Corneliusen, som han het. Og han levde fra 1916 til 1980. Hele sitt liv så levde han på Steinberg i Nedre Eiker i Buskerud, men allerede som 10-åring spilte han trommer i sin fars jazzorkester. Men i konfirmasjonsalderen fikk han trekspill, og da var din musikalske veier lagt videre. Her er han i samspill med en god venn, Harry Borgen. Og Harry Borgen levde fra 1928 til 1998, ble født i Vikersund i Modum kommune og levde store deler av sitt voksne liv i Drammen. Disse to lagde flere innspillinger sammen, blant annet en CD eller LP som er utgitt på CD-en, som heter Trekspill Virtuosene Kåre Corneliusen og Harry Borgen. Og vi har jo kalt dette for gammeldansens aller beste. Og Ringnesen er en gammel, tradisjonell melodi som vi ikke finner komponist til, men her er det disse to ringrevene, Kåre Corneliusen og Harry Borgen, som spiller nettopp Ringnesen.

Orkestret som vi nå skal spille fra, har vi ikke spilt noe særlig i programmene tidligere. Så det retter vi opp i hvert fall nå. Jeg forteller dere da at Erik Holter og Ove Nyland spiller trekspill. Derav navnet Holter og Nyland som er gruppens navn. Erik Holter spiller også to rader. Roy Enger er på gitar og Kai Olav Rønning på bass. Jeg har plukket ut en melodi som er arrangert av Sigmund Dehli på dette orkestret. Og det er vel en av de melodiene man oftest hører på festivaler når natten siger på og man sitter og spiller buskspill. Den koselige atmosfæren som skapes da. Jeg var for øvrig programleder i år for Bygdemusikkfestivalen på Krøden, og det var en fantastisk hyggelig festival, selv om man nok kunne, hvis man ville sove litt tidlig, så burde man kanskje ikke dra dit. Men musikken ljomet, både fra scener, fra campingvogner, fra fortelt. Ja, det var helt fantastisk. Og Elg Anders, som egentlig en melodi av Anders Elggård, ble spilt ofte her med Holter og Nylands.

En annen komponist som ofte er å høre på festivalene, han har laget så mange melodier at han har ikke oversikt over det, og det er han som da åpner alle programmene våre her sammen med sin makker Inger Nordstrøm, og da er vi inne på Sigmund Dehli igjen. Dette er en melodi som ofte er å høre fra scener, fra konkurranser, og det er en melodi som ikke Sigmund spiller selv, for vi holder oss til Holter og Nyland, men det er en melodi han har komponert og arrangert, og den heter rett og slett Full fart og er en polka.

som husker. Det var til ungdommens fjerneste syn.

Da flyr vi til Trøndelag. Og da lander vi hos Hilmar Alexandersen og Petter Arustas kvartett. Også gammeldags navn som forbindet med kvalitet og som ga ut massevis med flotte innspillinger. Det ganske sjelden, første gang for mitt vedkommende, at jeg hører husmannspolka, som da var Alf Prøysens store slager, som jeg trodde egentlig var Prøysen som hadde laget melodien, eller en av de han samarbeidde med. Men det skal være en tradisjonell melodi, denne husmannspolka. Her, første gang, som sagt, jeg har hørt den som instrumental melodi. Og det er da Hilmar Alexandersen og P.A. Rustas gammeldansorkester.

Det var Gudny Dalen. Men nå skal vi til en komponist som heter Anders Olsson Hjort. Tror han er svensk. Melodien er brukt veldig mye og kan godt også sies og til innholde toner som gjør at den kan kåres blant gammeldansens aller beste. Vi skal nå la Gudny få slippe å synge. Hun skal få spille trekspill, for det er også noe hun virkelig kan. Og her er det Jerby-låten, som så mange av oss som spiller trekspill har forsøkt oss på. Med mindre, eller bedre, eller dårligere. Her kommer i hvert fall Gudny, og hun klarer det fint.

Vi er kommet til veis ende i programmet Gammeldansens aller beste. Og noen av de aller beste har vi jo forhåpentligvis klart å presentere for dere. Sigmund Sæther, med den melodien vi nettopp hørte, din sommervals, skal få runde av med en annen melodi som man også kan si er en signaturmelodi for Sigmund Sæther. Den glade 40-åringen. Det er en sprek, flott, livat reinlender som her blir fremført fra serieplaten Sigmunds spesial med Sigmunds orkester. Og da, dere, ja, da er vi nok kommet til veis ende i dette programmet, så dere får smøre dere med tålmodighet og følge med når neste program kommer. For vi liker å ha dere som lyttere. Det er ikke bare dette som er den flotteste radiostasjonen, kjære venner. Dere er de flotteste lytterne som finnes. Takk skal dere ha.

0: Hallo, mine damer og herrer, nå hører dere på Ordentlig Radio. Hilsen Jonas Fjell.
1: Tar du turen over havet, finner du verdens største land.

Her heter Alexander Pavlic fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.